Shoot Wanted e Tacoma Raiders së rëskoshën të Take Your Time u të tek një edinstën album izdatë një për së dhekiriti qëtëvërtë No One Waved Goodbye. E të nështu sështë të tunaunus në qëtatit e grupët e Spain.